Odofu anope nyaminka ho na yehuwa nyokesi anope yi onti ne nimchirewo na omo wasumjie esa anope yi oduwa fidi atu omainga na radio.

ma me ajua bawa ne ukunu kwa juba fu anopei ichiamu saanzu anopei Ken of Bruce anopei ma good morning.

0: In your can come here, baby. Good morning.
1: Yo, I'm a good morning, BM. Oh,
0: Okay. Say, Kusano, I'm say what you need now. Okay, young Quay.
1: Different from Nsaya. Yes, who say in Saya or Hene, who say, oh, Baba Somono, or Fro Bribia, or Bebania de, so on. Then I'm saying, say, Nana Elko Crantino, and Yadia, oh, Bayese, or Quacranti, or Freo Mawako, Ako Somono, so Timpanim Fonim Dimuno, yes, I say, Echro Hene, Eddie Janet Quine, and no, dear, you inside to say, you inside first one, say, your best Somony beam. Of Freya no po a real da suomo, ye beba be sense I and also a one semfu fro a yeka a di shy a di jaw hene quine and also a de ba kwa ye shenan so. Sabre may ba mini ano question so. Pose me di kaka set teno na nom no e dia kon nea de no mu koko no di o my biswa no mu chini pani bi asen kwa e mo mu be sum o hene e wa him fie and intino na ohene efri mu so a nkoa ne bi no na ye nokra nim ni tetepa ne de na eye nkoa no e na ye ku bi no e di omuti no se de oka no e di je ohene kwan na omo ojidi se wo se still anu nya nipa bi no na omo kosom no e wa asamando ho na as to specific number se wo ye be man na ye di miensa na oye oba na ye di nine ne de eno de nyame anim ni mimisa mpanyimfo nti mebisa da ebeba no na eno so no me de atudwa na emom na eno kre ti pa no anana no mo de akon na kwasi broni ma e ni ade no ana ye omuchi enkoa wo kon mu ma omo besom ohene no na ohene free ma e ku enkoa ni bi e de no e ka ho omko ba mu ho na na ye je ohene kwa ya isi ye di omuti no so no e sie ba bia ye di sie o hene no na omuti no so e wo hobi nti tete no na e no kwa na ne de enti sa bia ne no sa mamre no ye di nwan ene anantwi ene ye independent on o hene no se di ote ana o hema no so yo brimpon na o man hene na o hen kese a bi o wa ye di nantwi bi o wa ye di nwan specific number bi ena ya dija wa omukwa ema omuko nti na ho no so no eno no minim sabo wanka sawo ase mi ebisa okay
0: yeah mimi dia mimi dia yeah
1: no ya wie eno no so no ye ba besua ana ye behwe se ohene tna se abe hu se bi e dwapo ne ade ade a ana ye di asem wa hinfia na nipa do so no se de hemfo ni nyina tna se no ni nyina na wa sikire nyeso ohini bi akoya na wa kotena ba bi ope
0: yeah
1: ahin fie no ana oman no mu no ye wo feko no kire divisions e wo brofu kasam na ye na nanom no na omo wo nyansa ni nimdie bebre wo hwe mu kra na kwan ana omo fa so govern ana omo buman no e na mrofu no fire and then omo hwehwe omo administration ni adade and inti ye tete pa no na abakosem kire se sa feku ana division sem na nam se tete no na omukoko ni adinti no ye o se tutu a the first odika any confanoche omo nyansa se e wo se omo timi chiche enhimfunum kon kon no omo ko no omo wo se we e wo benkum we wo nifa we ene ne dom wo achire we ene ne dom e wo animu we ene ne dom e wo mfimfin we ene ne dom adikan we ene ne dom e wo fie e hwe achire se de ebe ya nkoye se omo nyina no betu abom etse ne se de so yafo okokon no pepepe ye wo infantry battalion yewo Recce regiment yewo odise navy yewo air force yewo sei ni abiade enti no omso no ewo saa niema ni nyina saa nyansa ni nyina na sede midi kan chee no abakosem chese ye ye otumfo ose tutu the first eni konfa noche eno omoshishe saa feko feko feko sede nipa ni nyina entumbo na bi omo kokon na omo nyina abo na omo banso a omo saa nhyehyeye na na omo hyehye e na abusua bia nso no ewo obia wa abusua a ofrim ti abusua ofrim no e na kyere feku a wo enti se de omo si hyehye no no e bi ne se ewo oman bia mu no oman hene no ene na busua na nkasa ya de hyekese na busua no omo no ewo omo feku baako ena oman hene no feku no mu ena ohema no so ewo ntisa so oman hene no ona e the central supreme head ana supreme leader ena ohema no so eka ho ohema no so ye co ruler ena osain de ye the main kingmaker ena ono so eye adviser to ohene no ntisa nchiseye no enu no ye feku baako ena ye ba administrative wise nso a se palace ho no se de adwuma ebe koso ni adeade nso no ye wo jasi feku jasi feku no omo no ene hwe ohene day to day administration ebi obi peso ohoho obi e ba ohene ho ohen kese foforo bi ba pro protocol nyina no eye jasi feku no ene ye oman no sika sem ehun totoye anfie enkonyasem ene adeade enti anda jasi feku no so no ye wo jasi hene ene ne dom ye wo sana hene ene ne dom ye wo achiame hene ene ne dom ena ye wo nkonya soafo hene ene ne dom nsafo hene ene ne dom abrafo omu nyina cheso obia oye adwuma wa anfie wo no omu nyina follow anda jasi feku no eye eno ye one umbrella ifri ho a na yaba aye say the civil wing of administration no ebia ye say sasisem bi ni ade obi nkohwe ho asem no mo ne de keka ka ho no so no ye wo krote ni akwam omo so feku e wo ho eno krote hene ni akwam no e dom no omo so emie no e na omo form sa feku no omo so adwuma ni say omo no he said the kai no civil administration na ekoso wo man mu no omo e na omo hwe so country ni akwam no omo na omo hwe sa niema ni nyina omo so da country hene no aye so ye the army commander e wo oman nu e na akwam hene e ye assistant o kane ho enti wo ye no so free ho a na enam set tete no na ye ko sem ni abiade enti no na akoye say wo the military wings no eno no said e na etie no enyina no eye say any even military positions any peacetime rules no enso e wo ho enti oba ye wo adonten feku enso wo ho adonten feku no omo no tete no ko time no no omo no e na omo ye the central authority ana direct front liners omo na omo dikan se bi akon a omo dikan e wo territory na oman ni kokon no na o mako hutu se ekwan mu eye boko omo na omo dikan e wo ho omo ye front engagement e bi a oman foforo no de tokwane stati o adontin feku no e ne dikan omo nso eye feku baako sa feku ni obia o free sa busuanum no o ka sa adontin feku no eno so free wa ye wo the left wing eno so ye benkum feku eno so no omona omono so ebia e kumre ni ade omona omuka ho ewo omo obenkum se oman na ekokun na omona omo obenkum e na geographically so no oman no mno nyina no enkura ni nkura e wo oman no benkum so nyina no e form sa benkum fekuo no e no free wa na ya ba the right wing e no ye nifa fekuo nifa fekuo no so no Jumadia benkum ni di wo benkum sono ni fa feko no so di ewo ni fa sai nkru ni nkura ni ade ewo man ni fa nyina no e ni fa feko fo no ene hwe ho nyina ena yewo twafo enso feko wo ho twafo no eye bofu kasam na ese the vanguard omono ansana ebi o man ni betusa ewo o man foforo so no ye di kan suma wo mo some days the mom dikan eko spy eho ehun se kwai mu ye ene ade bibia e de dana kwai mu nsa na o ma signal ama o ma bante o mu no ye vanguard o mu no o mu dikan ana se scouts o mu spies o mu kohwe se bibia ye okay eno so fi wa ye wo de chidom feku no so no e na o mu wa chire o mu no de real o mu wa chire omo na kono ebi o man ni tusa omo na omo dito kra omo ebi abinuma fa chire eno omo ba beto ahye o man no so enam so omo na omo wa chire nti no omo na omo de suppliers ebi aduo enuro ensu ene adeade se o man no asojafo no hu ko ahuhiehiam ana o ma kampo ba bia chidom no omo na omo de sa niema no so ba omo so no eye another fekua omo so kan obi a ofri sabusionum no so e wo sa chidom feku no ene ye wo ankobia no so no e ye o man na tusa e koko no ankobia feku no de omo na omo bo man ne ho ban nti sa tete no se na o man bia no wo gate ne adeade omo na omo wo ho e bo kro no ho ban gate ne adeade anfie o hema ene nkwala ene ma nyina no ankobi afeku na omo na omo ankobi ti omo na omo hwe akire ebo oman ne ho ban omo so ye feku ba ko ebo ahemfi ene ade ho ban ena ye wo marere eno so ye feku ba ko marere no ye de ba ne amabuo ma akoye te se ye mfa ne se American president so se o kwa sa security fo na omo ka ne ho no direct security no aha ye fm say omo ye say fbi you say bibi say bi a obi enima obetimi national security ye de ba ye Ghana na e national security ha omo no e ye marere omo na dwuma ne se omo de ohene no sa feku no feku a me di kan bo boss ne nyina no e ye feku a omo fira busua ba ko matrin linear lineage safiku jasi feku no ene nifa benkum chidom ankobia ne ade ne nyina no e matrilineal lineage omo fra busua ba kom nti obi e ofisa busua no no e join sa busua no na marere ne de e ye ohene ankasa ene yiu ayi obi a o gini di se de nipa no be ye o e de na so betoto fom na e bia na binum protocol bi against ohene marere fo na dwuma omudino no omuna yese the national security personal security of ohene no nti omu no se ya himfio se ye kromo omu wo ho e de oma so toto fo omu a wo bo ohene ho po bo ni bi ni ade ade no ono oma be yi na na so tre ni ade yese national security omu enso adwuma no no mare no e ye feku ba ko na omu de no eno no nye matrilinear eno de ohene na ankasa no etimi ebi obi etini ye mare hene ohwe obi a oye intelligent ojudi pa se untimi enyine ma ebi ana mekan enfuni bi ubere na ya se hene ono wa enfie ho ne ade ne kronti e bopo bi so mu pese omutu nana ne ade a mare fo no wo ho omude omaso toto fom a omutieti sa ne ma ne nyina na omakobo ohina mane enti se ukọ adwabo ana se afashe ana se ohene di asem ne ade na usa hemfo na tenatena ase a e sa na o matenatena ase feku ena enfone edida afeku na no nyina no ene di omanim a omatena ase se ye kwa emfie so na ye tena ase a sa na ye tena ase in orderly ohene etena ase ohema te ni benkum so benkum hene so wo ho en benkum side ni fa hene wo ho na afi emfone aka no toato aso ja so hene no so wo ohene no achi kakra no munyina toato aso ma refo ne de eben ohene ankasa enti sa ena ye ya demonstration no so no nananom ahyehye no a ewo akaiman mu enim sa mo ezo so ho asem bibisa
0: MC wabubo ni nyina aso na MC diawo kan nyina no yi nyina ye hunu bi ewo babia ye wo enyina MC akan mamu die aise ya mamre ne yamani ni nyina akwakoye ade a ekoye ba ko ko ahimfi ekwan so dia diawo kan nyina no MC kubia ya kama mubia no ensi ni nyina kwa kwaye adekro no a
1: sa pepepe enti na neno we adisua we na ne yebisua yesua afato hini free ma said e si ye ntotoye ene ade ansana ya ye ne dotiye na ye de na koba mu akokura no ansana omai na ba no ma be yen shise ye emfa ho time be dru na ye yo hene foforo no no so ba time ono ape asaya be ye anyi ankasa ye ho ntuma ana afade ahodo a immediately a hene wu aya na so no e bia wo kwa ahemfi a de se odiko na emom ye ye ni dot ye so a kales a wo se odiko e no so ye ho ni nyina kwa ye fa so kosi ye o hene ye kokura no e no so ye ho ni nyina ebra ye kokura no eno so ye hun eno ena ya ba behwe feko feko so a ewo oman num ewa ahemfie ni ade nti amo mesan di manu asi wa hana omra aka no so no ebia no obi the question bia ba mesan ya ba no ma be ya no obi aso aba me de nti akase e ma sugar ma mesan ma ye nu ya ba o ye kurafo no ya ko ene abusua ade ato ani ene sugar ma nyina ya mi nchichi ye nina re non se ye di edamu nina
0: hati na yensu ye da sepa se wajibre na ene kwesie ofasa kwenso na onye aye sadishi ya die kwesie nyaminka hupa na onye uma na omu ahodin na omu unimdie abribiano ishiye siya odibe maye na yenya adishi ya efri hontino nyaminka hupa wana wakimu bye bye
1: yo. Me dá esse bebê, bye.